Hej, idag tänkte vi skulle in i Hebreerna kapitel 4 och där talar Gud om en vila som han önskar att föra människan in i. Du vet, i den gamla pakt så kom de inte in till den fullkomna vilen. Människan blev ju frälst i den gamla pakt och så vid tron på Gud, tillit till han. Men det att få erfara den sanna vila, det fick de inte. Allt under den gamla pakt, det var midlertidiga ting. Det var skyggen och inte själva verkligheten. Med Guds styrkelsen och Guds tjänsten som de utförde där. I kapitel 4 står det därför att det gjenstår ett löfte om att komma in till hans vila. För evangeliet blev också förkynt, står det i vers 1. För oss slik det blev för dem. Men ordet de hörte blev inte till någon nytta för dem, för det inte blev knyttet samman med troen i dem som hörte det. Så på en måte så hörte de evangeliet i den gamla pakt också. Gud önsket ju att föra dem in i ett land som flöjt med mjölk och honning. In under hans välsignelse där som de ville vandra samman med han och tro han. Det står oss vidare i kapitel 4 att Josua kunde inte föra dem in till vilen, står det. Så denna vilen, den ligger för handen idag. Idag, om dere hör hans röst, då förhärdar icke deres hjärter. Och det var ju nettopp det som skedde när Gud skulle föra det judiska folk in till en vila i löfteslandet. Så var det ju nämligen förhärdelse som kom över folket. Det var vantro och det var ett uppror emot Guds ord och Guds löfte. Han hade ju lovat att vara med dem. Han ville gå föran dem.

Han ville välsigna dem där i detta landet, i Kanans land. Men de ville inte gå in på grund av olydighet och vantro. Därför så satte Gud igen en dag där han ville invitera folk in till vilen. Och den dagen, den är alltså för handen nu idag, om dere hör hans röst. Varför kunde inte Gud föra de judiska folk in till vilen? Jag tänker det att det var för att verket, frälsningsverket, ännu inte var färdig. Och att den sanna vilen, den finner människa kun i förhåll till Jesus, i förhåll till han. Att den har ett personligt förhåll till Jesus. Och det vilen, det ligger i förkynnelsen av evangeliet. Att Jesus, han har gjort slut på all självstrev. Vi kan inte behaga Gud med våra liv. Vi kan inte ordna upp med vår synd. Vi kan inte gottgöra den synden som är gjort med någon fina och goda gärningar, och att vi prövar så gott vi kan, för det nytter inte. Nej, det är ett fullbrakt verk på Golgata vi måste sätta vår lit till. Att Jesus hade ordnat upp vår sak inför Gud. Att han gick in och blev gjort till synd för oss. Att han sonet synden vår och förlikt oss med Gud. Och när vi tar emot det evangeliet, så kommer vi in till den sanna vilen. Det står i Hebreerne bland annat, dessa ord, i Hebreerne kapitel 9. Vår meget mer skall da Kristi blod, han som ved en evig ånd bar sig själv fram som ett ulastlig offer för Gud, rense deres samvittighet fra døde gärningar till att tjene den levende Gud. Så det att ta emot Jesus och hans fullbrakte verk, det är att komma in till vilen. Vi ska slippe och hålla på med döde gärningar. Alltså, döde gärningar står för religiösa handlingar eller gärningar som görs i egen kraft för att uppnå frälse eller förtjänst hos Gud, utan liv och utan ånd. Och det går inte för människan. Gud vill rensa oss ifrån slike egna försök. Rensa oss ifrån självrättfärdighet, där vi inser att vi är kommit till kort på alla vis och att vi tränger hans frälse, hans verk på Golgata, det är vår räddning. Så på den måten så kan vi bli renset ifrån döda gärningar i vår samvittighet. Och så vi med frimodighet och glädje kan tjäna Gud och inviga våra liv för han. För det var ju löfte i den gamla pakt, som vi också läser om i Hebreerne kapitel 8. Och dessa ord är hämtade ifrån bland annat Jeremias. Den nya pakt består i detta, att Gud vill, jag vill, ge mina lover i deras sinn, och jag vill skriva dem i deras hjärta, och jag vill vara deras Gud, och de ska vara mitt folk. Och de ska inte lära vara sin landsman och vara sin bror och säga, känn Herren, för de ska alla känna mig, från den minste till den störste ibland dem. För jag vill vara nådig mot deras urättfärdigheter och icke mer komma deras synder i hu. Alltså är det inte längre slik det var under loven, att du skall och du skall icke. Men nu är det Gud som vill gripa in. Nu säger han, jag vill ge mina lover i deras sinn, och jag vill skriva dem i deras hjärtar, och jag vill vara deras Gud. I det ligger där en fantastisk vila. Vila ifrån egna gärningar. Vi har kommit in till hans vila i ett fullbrakt verk, och vi kan falla till ro och tro att det är fullbrakt. Att Guds välbehag är över oss i troen på Kristus Jesus. Gud är förnöjd. Gud är förnöjd, och då kan vi också vara förnöjd med det verk Jesus har gjort. Jag hoppas du också har fått uppleva denna vilen ifrån eget strev och egna frälsesgärningar, och att du kan sätta din lit till att det verk Jesus har gjort, det är nog
för tid och evighet. Herre, hjälp oss till att vila i detta, till att tro evangeliet och tro att verket är fullbrakt. Tack att du har öppnat en ny och levande väg in till samfund med dig, Jesus. Amen.

0: mycket jobb på hjärtat.
1: Har du varit i Marisol?
0: Ja. Det var ju fantastiskt. Han huskar allt. Han kunde sig det. Han var ju heldig med hans gippaniga. De fick ju aldrig pengar. De fick ju inte hyra om i Norge.

Og så reiste hun seg opp i senga, og så sa hun: «Hadde jeg bare lagt meg ned på siden av deg en natt før, ja, så hadde jeg aldri gifte meg med sånn en tullebær som deg, sånn en tuba.» Og så gråt hun liten skvett. Og så

är du? Kor är du? Jag ska fixa en väg. Jag ska fixa en lej. Jag ska bruka dig någon. Jag ska bruka dig på tun. Jag ska sådan något plä. Jag ska reva tingne.